tapo mi me wan mi topo ndo gbe mi mi ple buru po che me bo ha sino gbe che un so po ha po wa buru mi ke kan bo na gbe mi bon ma di do e ogede osu di gba vo kan bo jo